Ing ye dedane panjiti agemor dega sarang sami sidat orang ditiang yuwau tembang sakeng ye si Diana sapo sira jawau niki nggih sene arese mogi sampun pada teribur nggih sampun daring kayon sampun egar nyarengin gelaran acara temu sawit repu niki teman-teman Bali nyaga memberdeka koleksi 97,7 FM. Suksema niki ngurah cuplis truno polo sering tulikup selalu monitor kocap nggih. Oh, ngurah cuplis menggelegar di udara. Nge, seksema ngurah cuplis, lalu monitor. Salam buat ngurah tono, adik utra. Nge, serang aja jati dublak, niki penggemar berat gending-gending Bali. Genten. Beli doping SDC, seksema beli doping, ya kan kabarnya ring kayu bibang. Li, sambun gabung. Bu D masih. Nah, niki Bu Demasih Kacagan Ketewel sampun bergabung niki suksema.